yari mereme bacenem gode gare ulam gobel natazra famina momme be fenere em goşim bulzo azana yori navraz haji şeme yari yari yari yari yari yari yari mereme yari yari ağdlo mereme bayna dazra famina momme be fenere ولام گو شیمون زوزان اجوری نوران حاج شمیم وزه ترکا بی نازراف چاوه رشو بلگ نادام حتا نایه سرسنگیم دیران خود خرپن او خنجن یار یار یار یار یار یار یار یار یار